0: Hej och välkommen till språktimmen från UR. Jag heter Isabella Grybe. I dagens språktimme sänder vi program för barn och unga. Och vi börjar med program på romani chib.
1: Hej, tove spartalo gina.
2: Tove spartalo.
1: Nas tu kishavel in pechili buchi. Kado cho salono.
2: Kado muro saloni kate kera buchi. Kate utan.
3: Du shone spek pod verkhun pa programo avas pechili buchi. Ta jes kelem teresab e ka frizerka subushol gina holnel.
4: Tavem bachtale mesim me Gloria.
1: Da mesim om Marek.
4: Tanda kado programo jas resas romen pe lenge bucha.
1: Takani kate san amen sa tavem bachtale Gina Holmnel.
2: Nai sarav.
4: Kam le maste pushav tu targine trin sigo pushimata. So tre snabba frågorna. Kana situt ras, kana situt sarjek pausa po chiro pe cibuchi sokeres. Kenta sa megindo sokereli frisör kana chicken albuchi
1: speak Jona. Out
4: ja exakt
2: na butvar se manu ches pauso ta kana siame pauso vai khas luncho siame a karaskas tubui
4: okay
2: di casa maro telefono
4: tai kodoi
2: tai kado
4: kana vorbis e chire kad la kundenza kana kres lengebal so si o mai tip sarte pena vanligaste ämnet. Passos det vår bin?
2: Aj, det pena avtuk är kodå lästar figil hoj sarpinjare sekundos. Okay. Nevo kundo te si
4: no.
2: Si tek tjepote sarte pena avtuk hatjara se ande hoj sosko manushi kodå.
4: Jo.
2: Akak majinti te simande kodå kundo.
4: Okay.
2: Men mindig mukav mure kundon te vår bin von. Sarvon kamen. Te palakodo kade? Vorbina palalende.
4: Okay. No Gina, tai te pushle maskatarche kodelenza sukeres buchi. Soski Gina. So gindis pendov.
2: Loshaki, socialno, bujaki.
4: Okay.
1: Non naistu ki Gina ke shavilim kate pechiri buchi. Akani kamos te pushav tutar. Situ iksemo ledik tid, tishinez varikas kibal. Che si ma io so trobul verklin poi friseri ta vetta te kel peski balenza bare so si tu
2: hai de pena tu che a ka si ma
1: si tu
2: io si ma
1: super che si io so gindir kor kor friser ka eta shindas peski bal za kort ta ci mi zil kad mi sta ve so io tru che mi gine na trobus te shines la kebal gloria biri sta ves kat ka po ando foro ik friser ka si so kamel te shinel ci bal kedem tu ki drop in super super avde de pena tu ke drom jale ababel A Velasco do Nevo, um momento. Eita, cadê ele? Faz. Hey, Gloria! Dimmi sto sa che c'hai bilan.
5: Yes.
1: Cadi e Gina e Fisar.
5: No t'aves partale Gina.
1: Di Gloria muri collega. Da sar so di che di so kerdas.
5: Halle mure ba.
1: Perché bal shin das concori.
5: Ja, porco cross ma fizer ca kere tai. Ja.
1: Da ci mesel ca de fond. Me la fa. Sarra to li sala.
2: Di coso già na te kerav.
5: Abbe.
1: Dai sari cado che vorta camnante kerjos. Ek frisör, frisörka.
2: Aj, kikam afte krave manu shenge bal, loshav kana dikav hoj loshan, lashi voja ile kana jantar mandar, taj loshan hoj aversar dikena ri.
1: Sar kana maj shukara hacha?
2: Jo, maj shukara, maj loshake manusha. Hogy akár megkérdem, variszom is to, hogy van, mis to tehát járem.
4: Znáči, te avulóttu egy lungo tipszára, ke opral bud kérdem búcsi, te avulánde variko, te keresztlá kebal, te csupalos, aki kodi inkább zordel tud.
2: Jó, szarna, szarna. De te vimmi mis to hát járem, ahogy akár megkérdem, varika ez ki vója. Te voj mis to hát jár elpe.
6: No, dikász, szoksáj kérdez, Gloria, kire balenca.
1: Hai bugene, avem tutte cadete, che si indepenge bal fail, crede catastrofa, attaccamento, avem tutte terattoli slinge bal, che ne cade.
6: Hai abbasas, concerdas.
5: Velocina, e to sarba che visto pure bal.
1: Nice. Te l'ampe ne scanci avri, vi me zuma vuoi, se mo ti scelo, che ero extra catastrofa.
6: No, di casa so c'è che eras, so cames tutte che eres.
5: Se magindo finite cinesle, cort o rocked? Che di classo che le mandano in desixa. Non per il vaso di serò, tutta i cinesi le corta, mi stai.
6: No, ok. Nu mi știu.
1: Cred pe săcana voi Janela Cani, să că și dați pe schimbal tele. Așa și dați pe schimbal corcori, s-ar bol dezastru care.
5: Na, lemne care de anglet și de blesar pe pe pilotul.
1: Jal teratul iscado.
6: Eu, jal, jal.
1: N-ai zis de vleschi,
5: da?
6: Jal.
4: No, Gina, per adesso da magindo. Che na tu che res buchanda che do frisör yrkena. Det tog indo kachi manushen reses. Da sa manusha sa ulika, na. So che resco do lenza so gexera. Juanica e vai. Chicamente vorbin vai. Total tele janes. Kukola kai chicamente vorbin. Sa che res lenza. Yo, co su clay.
1: Perché?
4: Vai perché?
2: Noi si but manusha. No? Nastiga vel Congo di losha con la shovoyako.
4: Nu s-ar cheresa tu, ci s-o pe reslinge.
2: Si, mă, nu șa concicamente vorbim. Ferico, no. Doca men, uite, cheresleinge, ba altai te jantar.
4: Io, io, io.
2: Ai gata. Io. Ai, cu ce vorbim av ci me? Că mi-e minte, probabil, av cadei te cherav, dicav, sari, cu do manuș, s-ar să pendem tu menge. Că n-ai voia, cu n-ai vorbi, s-ar, do, ci vorbim av ci me? Chiar am muri buchitai.
1: Okay. Știu, gata. N-am mi-e minte, cam le mă să te vorbi.
2: Nu. No.
4: Ia. Yeah. Nai că doi extra hrănă tu nivarez.
2: Iu. Nai e manușa să mindei voia te
4: na,
2: vorbil.
4: Te da mă gândo... Pentru că na da mă gândo te avem să-i frisări. Nai s-ar că na... Te da mă gândo ca ce istorie tu trebuie să te gane să ai așundan, să ai sogodian, să ai univarez trebuie să ai că te destipso, să ai psiholog, să ai jos, să ai cască. Să o penez pe codo.
2: Aia, ai... Kudo penen e frisörura no. Sare psihologus
4: varta
2: e manushenge. Yeah. Kotejan arite vorbim penge problemi, special kana pinjare sleaba. Mm-hmm. Ta shake mai but berch pire ne manusheste. Yeah. Sare ke familia ker jolu manus. Mm-hmm. Jane so godi pa alende. Jo, ai si e shunavle.
1: Mm-hmm.
2: So kamente penen.
1: No se ale andim tu mengi kavia, le gloria, Gina.
5: Oh, nice, no,
6: nice, aras.
1: Lašu si mas, na. Ai, ca monsi, ksemo te, še izuma v tešina, penes mangi sar kerempe, žene sar frizeri mi dika deker, sigo. Fajma naka dežano, ale vari sar, ksemo te, kamam tešina, vari kaj, munkes?
4: Či me kam? Penav kaj me kam, pe mure extensions, ferikote, el.
1: Si ka vesti mangi sar,
6: so impun. Voi das tu drom ho, še is šines. Pușai și nes.
1: Nu te salte chiar.
6: Si te pușa, mă recund asta altir.
1: Ok, nu puși la
6: fel. Nu acu, șai și ne l-am dat chirebal?
4: Na, da, mă refer la da extensions.
6: Da extensions. Adică ești că n-a la chebali, extensions, și că te am dat că cușai și nes.
1: Ok, dar s-o important te dam magin no cana chiar o cadou.
6: Mai înti, altime chiamen, că de hucile se va stența. Toa să axiam.
1: Dacă devii mai șensla. Ok, n-a fericat de... Ok.
6: Hai, sar pe el tu că...
1: Nu ca așa și nevăcani.
4: Oh my God! N-a ști și ne spus. Gina, frieții nu și-ai desles.
6: Frieții nu. Și în catca. Și în catca că cu...
1: Ok, dar s-ar te șamena aia, am de... Am de șuri doste pe n-am de caci.
6: De caci?
4: Că
6: de e hutile să-i cat?
1: Cuci caci. Cadê?
6: Cadê?
1: Cadê?
6: Cadê? Cadê?
1: Cadê?
6: Uhum.
1: Fere o iec?
6: Eu. Sar mai cuchilos.
1: Cadê în crezas?
6: Uhum. Ande aver vas palei cangi. Pe hula ves la kebal e creza, abre sa pale chines. Seminco.
1: No. Dic vorta, cadê?
6: Eu.
1: Vorta.
6: Dostav la cadê eu. Te na chines tu?
1: Na. No, ti chiesi che ha ferito tutto
6: parte. Daral, daral.
1: Mi sto credendo, non so bene.
4: Mi sto credendo.
6: No.
4: Ok. Ma basta, già ti ho mandato.
6: Ma che cosa?
1: Dic, bro, mi sto sa, no, mi sto credendo.
6: Mi sto sa.
1: Ci ci ci sim fizeri. Dai a me la mia donna.
6: No.
1: Ti che gocent?
4: Nei.
1: Ma, ok.
6: No. De camla, tu prova però.
1: Hai studiato?